0: popolo poliție.
1: Ferit o blocare la grema, dar dopust.
2: Poliția.
3: Ci spoziționează lui în șurec.